rubrikken Kun feil svar lov. Dagens overskrift må sprenge dem. Gå inn i appen NRK Radio, send oss en melding med ditt scenario til overskriften Må sprenge dem.